Skitsku suitu Sergeja Prokofjeva izvela je Rotterdamska filharmonija, a ravnao je Valerij Gergijev. U nastavku Brig Fair, engleska rapsodija Frederika Diliusa, slušamo Hale orkestar kojim ravna Sir John Barbirolli.

Ališa Zizo izvela je Besanu noć Đorđa Geršvina. Na kraju slušamo skladbu Adolfa von Henselta Bijah li ptica i Sergeja Rahmanjinova.

Bila je to skladba Three Letter Word Andy'a Scotta u izvedbi saksofonista Arijana Mačka i pijanista Svena Brajkovića. Na redu je skladba Sillage Vincenta Davida, izvodi Arijan Mačak saksofon.

Gordan Tudor i Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem autora skladbe Pavla Dešpalja izveli su nam koncert za alt saksofon i gudače. A sada slušamo Goldspell Mirele Ivičević, ponovno kvartet Papandopulo.

Izveden je Locatellijev drugi kazališni uvod u F-duru. Svirači ansambla Europa Galante i violinist Fabio Biondi u nastavku izvode peti uvod istog skladatelja. Skladba je u D-duru, a stavci su je Allegro, Andante i Presto.

Pod dirigentskim vodstvom Enrikea Garcia Asensija, flautist Emmanuel Paud i orkestar Romanske Švicarske izveli su sonatu za flautu i klavir Francisa Poulenca. Sonatu je orkestrirao Lennox Berkeley. A sada poslušajmo glazbu Camille de Rossi, talijanske skladateljice iz razdoblja baroka.